0: ni we afa nyam we me busia fo me ku mi amun kun pra kon
1: ae bue e bue me busia fo we ku mi amun kun pra kon ma men ko
0: me se fadi ani we afa nyam we me busia fo me ku mi amun kun pra kon
1: ae bue e bue me busia fo we ku mi amun kun pra kon ma men ko
0: abusia ma busia fo se ye ye mo ye mi ye ni
1: Say ye ye, say ye, say ye ya mu ya mi, say ye ya mu ya mi, say ye ya ne ya, eni mwara.
0: Efi ye na niye, wabo ni be masme ya se.
1: Say ye ya, say ye, say ye ya mu ya mi, say ye ya mu ya mi, say ye ya, eni mwara.
0: Akwasi, mese nedi odman kume uyo, se wo nyadina paka amba, uwo sike u, uni sike u, da sebo uwe do obeko. Yeah, what do you want to do now? Pack and embassy, what?